se fulu minute ua te ainele tulai ono iau tatonu peia folinga mai o leo wa taunu umal tato por kalami o le tangi lima yu ni link la fionga ya taefu maria tuua il ne fwe vaenga la fiafi e ya aise itua tamfai atu msalo leo wa toe mamuru atu tato te foni ya peonu failo atu le mafu agafon na leo wa tamfai atu e tato fsota inga ya malifai ngapa anga maupenga tfailangi ya o mawa le avanoa li ya ngai tato por kalami ya msalo pe amale tolu minute ya on natali umilor tato por kalami o le tangi lima Unilink.